To je, da kažem, moj koncept darivanja. Svake srijede od 7 do 11 pogađamo ove naše prelijepe plaže sa Crnogorskog primorja. Zaista imamo dosta dugačak spisak, tako da nije mi uvijek lako da odaberem koju ćemo plažu upravo ove srijede, da kažem, hoću reći ove predstojeće srijede pogađati. Sve u svemu, Elma Gradio zaista uvijek misli na svoje drage slušalce, naravno tokom trajanja mundijala. Juče je stupio na snagu onaj šampionski izazov pod sloganom Kuvaj kao šampion, kada govorimo o ovoj sedmici, a naravno i naredne sedmice iliti narednog četvrtka bit će aktuelan također šampionski izazov, ali pod nekim malko drugačijim sloganom. Sve u svemu, više informacija na našoj zvaničnoj Instagram stranici Elma Gradio. I eto, ide

0: planeta u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplija Podgorica, prema posljednjim mjerenjima temperatura 35 stepeni, u Herceg Novom 34, a u Kolašinu 28.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 05